se mrena so e wo compugan aguke sia edimu mreno e na asuye o o sebo eni padom eni vuvuzela no aye crado sa world cup seasoning e yadi agukrama so ne be ye de enunti fabre fie o sebo eni padom eni vuvuzela no aye crado sa world cup season